Borgnene drømme kommer i strømme, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inne i bukten, Herren ga far og mor min et hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk, far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

gigantisk skatter. Verden ei fatter, da jeg fant havn i frelserens arm. Hvis nok jeg hører stormenes brak, men er dog trygg for bølgenes slag. Salig jeg venter, til han meg

0: kender, at der stjerner skytter tænder, hele himlen i brand, sådan som du ved. Det glistrer ved skyen, det suser ved byen, når hvide nuker var på leit. Stjerner skytter, de kan dundre, så at folken er forundret, går i kælderen og stænger godt igen. Så der sitter de og fryser, og kører til at nyse, og skjelver lidt, men trøster sig med den.
1: Hør her, folkens, tag det roligt. Det er bare med næring.
0: Ja, det er bare med næring.
1: Jeg prøver, at det er bare med næring. Det er ingenting, jeg bryster om.
0: Ingenting, jeg bryster om?
1: Nej, og det smætler, det dunder, så jeg kan blive forundret. Det er ingen verdens ting, jeg bryster om.